Den är tempo hos himmlischen kväll. Hinder en är flest hos globala varestryk. Gäbis en ord.